newydd o blad i cwyd. Tyrlwch gael gen y fus, paltio slan i sgyl. Yn rwys y teitym sias mewn chlwysod, sy'n erfiain am drot chwtorwch. Ys ys y wlg sy'n fwrs sy'n hapen.